Ya, mendengar FM Ingat Sampai Bila-bila. Tepat pada waktu ini 8.39 minit pagi. Dan tadi lagu daripada kumpulan Hujan Kotak Hati baru sahaja menghiburkan anda. Dan sekarang ni pun nak kongsikan antara 5 perkara yang perlu kita kita bawa masuk ke dalam hutan. Sebab kita pun sedia maklum, ramai yang minat dengan dunia hiking dan sebagainya kan. Dengan sejak kes kebelakang ini juga banyak ada kehilangan. Jadi ini adalah 5 perkara yang perlu kita pertimbangkan untuk bawa masuk ataupun memang wajib kita bawa masuk lah. Antaranya adalah whistle, supaya kita boleh senang dikesan apabila kita sesat. Dan yang seterusnya, kita juga perlu bawa lampu suluh dengan bateri ekstra. Kot-kot kalau kita terkeluar malam daripada hutan ke kan, lampu suluh sangat penting. Dan juga kita bolehlah bawa parang lipat ataupun pisau yang boleh digunakan banyak benda lah. Jadi seterusnya juga, kita boleh bawa raincoat yang berwarna oren. Kenapa warna oren? Supaya mudahlah untuk storm mencari kita ataupun pihak bomba mencari kita lah. Dan yang seterusnya juga, kita boleh bawa tali paracord yang sepanjang 10 meter. Ringan tapi sangat berguna. Boleh buat sebagai ampaian pakaian ataupun ikat fly sheet ataupun pelbagai kegunaan ikatan lah, dan juga perangkap. Dan yang paling penting, sebelum kita masuk hutan, sebagai seorang Muslim, kita amalkan doa. Simple je. Bismillahirrahmanirrahim. La yaqduru ma'asmihi syai'un fi ardi wala fis sama'i wa huwa sami'un alim. Itu dia doa sebelum masuk hutan. Jadi ingatlah pesan malim-malim kita yang mewajibkan kita membawa 5 perkara ini, iaitu whistle, lampu suluh, parang lipat, raincoat berwarna oren dan juga tali paracord. Jadi sekarang ni jom kita layan terus lagu daripada Hazama, Semacam Pandora. Semestinya Negara FM, Ingat Sampai Bila-bila.

Tio Ni Ching. Sementara itu, dakwaan Hospital Segamat akan ditutup mulai 1 Julai depan tidak benar. Pengarah Kesihatan Johor, Dr. Mohtar Pungut berkata, hospital berkenaan masih beroperasi seperti biasa. Pihaknya turut mengambil maklum berhubung surat penangguhan bagi rujukan kes-kes obstetrik dan ginekologi ONG di hospital berkenaan yang turut tular. Status terkini serta perancangan lanjut berhubung perkara itu akan dimaklumkan dalam masa terdekat. Remaja lelaki yang direman bagi membantu siasatan memandu secara melulu dan berbahaya hingga menyebabkan 4 sekeluarga maut dalam nahas di simpang Renggam dekat Keluang ditahan semula untuk siasatan membunuh. Ketua Polis Daerah Keluang, ACP Bahrin Muhammad Noh mengesahkan reman mengikut Seksyen 302 Kanun Kesiasaan akan dibuat di Mahkamah Keluang hari ini. Remaja berusia 19 tahun itu direman 2 hari bermula 2 Jun sebelum disambung sehari mengikut Seksyen 42-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Aktiviti pendakian di Gunung Batu Putih Tapah dihentikan buat sementara.

0: Eh, abang tak kerja ke? Awal balik?
1: Saya kena buang kerja.
0: Apa? Kena buang kerja? Kena berhenti kerja ke abang? Abang memang betul lah abang. Habis macam mana ni?
1: Habis macam mana? Apa dah saya kena berhenti? Kak Rikad dah buang orang dah. Saya kat gulung tikar nak buat macam mana?
0: Dia anak-anak kecil lagi ni abang. Mana nak cari duit? Saya dah lah tak kerja. Takkan nak merempat. Sewa rumah 2 bulan tak bayar. Kereta dah kena tarik. Pampers, susu anak semua. Ni, budak-budak sekolah lagi. Abang janganlah abang. Macam mana kita nak hidup ni?
1: Saya serabutlah, serabutlah. Pening kepala saya lah macam ni.
0: Abang!
2: Ayah, janganlah gaduh.
3: Kanak-kanak boleh mengalami tekanan emosi seawal usia 11 tahun. Mereka mudah merasa bimbang, ketakutan berlebihan dan jika tidak dikawal, boleh membawa kepada masalah kesihatan mental. Kajian oleh Tinjauan Kebangsaan Kesihatan dan Morbiditi NHSM 2019 mendapati 424,000 kanak-kanak kini mengalami masalah kesihatan mental.
4: Khairul Azhar Ismail dari Kampung Peladang, Sorting Hilir.
5: Saya Syafa Fiza daripada Utara Perlis.
6: Abang Ali, SMK Sri Pagi.
7: Saya Hasmiza, Kampung Sungai Buah Jengkel.
8: Ramli, daripada Kuala Lumpur.
9: Dengarlah Negeri FM.

Yana Grand Fam. Ingat sampai bila-bila 11.08 minit pagi saudara. Sekejap lagi 11.20 minit pagi kita ada rancangan tajaan. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan mendengar siaran kami 92.6, 95.7 dan 107.7. Naklah tahu jawapannya, nak antarkan lagu pilihan, boleh macam biasa menerusi WhatsApp konti kami 012-603-0603. Selesai rancangan tajaan, saya akan tunaikan lagu permintaan. Jadi boleh dah hantar sekarang. Okey, teruskan mendengar Negeri FM.

0: dimulakan dengan perkembangan semasa berkaitan institusi diraja dan adat Negeri Sembilan. Butirannya bersama Nurashikin Harun, silakan.
1: Saya kini berada di perkarangan Balai Kediaman Rasmi Tunku Besar Tampin. Susulan kabar angin akan berlangsungnya majlis pengisytiharan yang di-Pertuan Besar Yang Baharu. Kira-kira 100 orang mengerumuni perkarangan, terdiri daripada orang-orang pembesar dan pengamal media. Kenderaan rasmi undang yang empat dan bekas Menteri Besar Tan Sri Rais Yatim serta beberapa kenderaan rasmi lain dilihat mula memasuki perkarangan Balai Kediaman sejak pukul 8.30 pagi tadi. Peguam kepada Undang Luar Jelebu, Muhammad Khairul Azab, yang bertemu pemberita kira-kira pukul 10.15 pagi tadi memberitahu sidang khas Dewan Keadilan dan Undang Negeri Sembilan DKU telah berlangsung pukul 9 pagi di Balai Kediaman Tunku Besar Tampin dan ditangguhkan pukul 9.52 pagi tadi. Sekian dahulu perkembangan dari Balai Kediaman Tunku Besar Tampin. Kembali ke Angkasa Puri, Kota Media.
0: Baik, terima kasih Syikin. Dewan Undangan Negeri dan Negeri Sembilan secara rasmi dibubarkan hari ini sekaligus membuka laluan kepada pilihan raya negeri. Pengumuman itu dibuat Menteri Besar Dato' Sri Aminuddin Harun selepas beliau menghadap dan mendapat perkenan yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan Tuanku Mukhris Tuanku Munawir. Menurut beliau, pembubaran tersebut turut mengikut Undang-Undang Tubuh Kerajaan Negeri Sembilan 1959.
2: Saya mendapat perkenan dan mematuhi undang-undang tubuh kerajaan negeri. Itu saja. Selepas ini pilihan raya. Kita akan hantar notis kepada SPR dan kita serahkan untuk SPR menentukan tarikh penamaan calon dan juga hari mengundi.
0: Dalam perkembangan terkini, Yang di-Pertua Dun Negeri Sembilan, Dato' MK Ibrahim Abdul Rahman mengesahkan notis pemakluman rasmi pembubaran Dun telah diserah kepada SPR. Dalam perkembangan berkaitan, Dato' Sri Aminuddin yang juga pengurusi Pakatan Harapan PH Negeri Sembilan memaklumkan PH akan bertanding di kesemua 36 kerusi dalam pilihan raya DUN Negeri Sembilan.
2: Pembagian kerusi selesai bersama dengan Pakatan Harapan dan insyaAllah kita akan bertanding di 36 DUN. Pembagian kerusinya insyaAllah kita akan finalkan minggu depan.
0: Dato' Sri Aminuddin Harun. Sementara itu, jentera Pakatan Harapan bagi pilihan raya Negeri Johor ke-16 dijangka akan dilancarkan malam esok oleh Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim yang juga pengerusi PH. Naib pengerusi PKR Johor, Jimmy Pua Wisi, menerusi hantaran di Facebook berkata pelancaran itu dijadual berlangsung di Dewan Sekolah Tinggi China Batu Pahat pada pukul 8 malam. Timbalan pengerusi PH yang juga Setiausaha Agung DAP Anthony Lok Siu Fok dan Presiden Amanah Dato' Sri Muhammad Sabu juga dijangka hadir pada pelancaran itu. Dun Johor dibubarkan pada 1 Jun lepas selepas mendapat perkenan Pemangku Sultan Johor Tuanku Mukhris. Saya ulang, Pemangku Sultan Johor Tuanku Mahkota Ismail. Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri mengadakan pertemuan bersama Ketua Pegawai Eksekutif ATNS Dr. Michael Martin bagi membincangkan perkembangan semasa operasi syarikat itu di Kulim Kedah semalam. Menerusi hantaran di Facebook, Dato' Sri Anwar berkata sehingga kini syarikat tersebut menggaji kira-kira 2,700 tenaga kerja di Kulim. Perdana Menteri menjelaskan ATNS merupakan antara peneraju global dalam pengeluaran substrat litar bersepadu bernilai tinggi dan papan litar bercetak. Selain membangunkan teknologi perhubungan canggih serta perkomputaran berprestasi tinggi bagi aplikasi kecerdasan buatan AI. Tambah Dato' Sri Anwar, kerajaan akan terus memberikan dukungan yang jelas dan konsisten kepada pelaburan berkualiti tinggi yang mampu memperkukuh kedudukan Malaysia dalam rantai nilai semikonduktor global serta mewujudkan lebih banyak peluang pekerjaan berkemahiran tinggi kepada rakyat. Malaysia melakar kejayaan di peringkat global apabila dipilih sebagai anggota Majlis Ekonomi dan Sosial Pertubuhan Bangsa Bersatu bagi penggal 2027-2029 selepas meraih undian tertinggi dalam pemilihan yang berlangsung di New York, Amerika Syarikat. Pemilihan itu dibuat semasa sesi ke-80 Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa Bersatu semalam. Dalam pemilihan tersebut, Malaysia memperoleh 184 undi daripada 186 negara anggota yang hadir. Menurut Kementerian Luar, dalam satu kenyataan rasmi, keputusan itu merupakan keyakinan masyarakat antarabangsa terhadap komitmen Malaysia dalam memperkukuh kerjasama pelbagai hala, pembangunan mampan dan hubungan antarabangsa. Wisma Putra turut memaklumkan Malaysia akan memberi tumpuan kepada keterjaminan makanan, pemerkasan belia, pendidikan berkualiti, penjagaan kesihatan mampu milik serta kesejahteraan komuniti rentan. berita seterusnya. Yang di-Pertuan Agong, Sultan Ibrahim berangkat ke istiadat mengarak panji-panji yang di-Pertuan Agong di Dataran Pahlawan Negara pagi tadi. Istiadat itu diadakan bersempena sambutan ulang tahun Hari Keputeran Rasmi Seri Paduka Baginda. Dilaksana sejak tahun 1958, istiadat itu merupakan antara acara ketenteraan paling utama dalam Angkatan Tentera Malaysia ETM. Ia melambangkan tak setia ETM kepada Yang di-Pertuan Agong selaku pemerintah tertinggi selain menjadi simbol hormatan terhadap sejarah serta tradisi ketenteraan negara. Sambutan Hari Tibet Negara 2026 berlangsung di Dataran Putrajaya bermula hari ini. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi mengajak orang ramai hadir memeriahkan sambutan tersebut sambil meraihkan bakat, kemahiran dan masa depan negara. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim dijadual merasmikan kemuncak sambutan itu pada 10 pagi esok. Mengangkat tema Tibet Pilihan Utama Kerjaya, sambutan selama 3 hari itu menghimpunkan lebih 107 agensi, institusi dan pemain industri daripada 9 sektor utama antaranya bidang aero angkasa, elektronik dan digital, pertanian, pengangkutan dan automotif. Remaja lelaki berusia 19 tahun yang terlibat dalam kemalangan maut di Jalan Renggam, Simpang Renggam pada 1 Jun lalu direman semula. Kali ini bagi membantu siasatan kes bunuh mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Perintah reman 4 hari hingga Isnin depan dikeluarkan Hakim Mujib Saroji di Mahkamah Seksyen Keluang hari ini. Sebelum ini, suspek direman 2 hari bermula Selasa lalu sebelum tempoh reman disambung sehari lagi bagi membantu siasatan mengikut Akta Pengangkutan Jalan APG 1987. Semalam, remaja berkenaan dibebaskan dengan jaminan polis selepas tempoh reman tamat sebelum ditahan semula pada hari sama bagi membantu siasatan kes bunuh. Luar Negara, Menteri Luar Iran Abbas Araghchi menegaskan Iran dan Oman mempunyai hak semula jadi untuk menguruskan Selat Hormuz secara bersama mengikut undang-undang antarabangsa demi memastikan keselamatan laluan kapal. Menurut laporan IRIB dan stesen televisyen Al-Mayadin, Araghchi memaklumkan komunikasi dengan pemimpin tertinggi Iran berjalan lancar dan pentadbiran negara kini berada dalam keadaan baik hasil kesepakatan nasional. Presiden Cuba Miguel Díaz-Canel mengecam sekeras-kerasnya ancaman dan sekatan ekonomi baharu oleh Amerika Syarikat terhadap pemimpin, organisasi serta syarikat negara itu. Melalui platform X, beliau menyifatkan tindakan Washington sebagai sengaja menjejaskan kesejahteraan rakyat Cuba selain mewujudkan suasana konflik yang lebih serius antara Havana dan Washington. Díaz-Canel menegaskan Cuba akan terus teguh mempertahankan kedaulatan negara bagi menghadapi sikap agresif berkenaan. China berjaya melancarkan kumpulan satelit baharu ke angkasa lepas dari pusat pelancaran Taiyuan di wilayah Shaanxi pada Khamis. Satelit tersebut dibawa oleh roket Long March 6 yang diubah suai bagi memperkasakan rangkaian komunikasi komersial. Misi itu membentuk sebahagian daripada rangkaian mega satelit orbit rendah komersial milik China sekaligus menandakan penerbangan ke 648 bagi siri roket berkenaan. Sukan jurucakap Kremlin Dmitry Peskov mengesahkan Presiden Rusia Vladimir Putin tidak akan menghadiri Piala Dunia FIFA 2026 di Amerika Syarikat, Kanada dan Mexico yang bermula 11 Jun ini. Kenyataan itu bagi menjawab pelawaan Presiden Amerika Syarikat Donald Trump sebelum ini yang menyatakan hasrat untuk menjemput Putin ke kejohanan bola sepak terbesar dunia tersebut. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

0: selepas dari siaran program-program menarik di RTM? Jom saksikan semuanya di RTM Klik.
1: Seorang jurutera perunding dihadapkan ke Mahkamah Sesyen Kuala Lumpur hari ini atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Pedang.
2: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
3: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.
4: Adik-adik, ada bakat menyanyi? Inilah peluang anda menyerlah. 4 dan 5 Jun ini, sertai uji bakat bintang kecil Negeri FM 2026 bermula 8 pagi hingga 4 petang di Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad. Terhad kepada 50 peserta terawal. Terbuka kepada kanak-kanak warga negara Malaysia berumur 7 hingga 12 tahun. Bawa minus one sendiri dan nyanyikan satu lagu komersial serta satu lagu negeri. 7 peserta terbaik bakal berentap di pentas akhir bintang kecil.

0: Berita Negeri FM.
1: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Siti Zainab binti Abdul Syukur. Menteri Besar Negeri Sembilan Datuk Seri Utama Aminuddin Harun mengumumkan bahawa Dewan Undangan Negeri Dun Negeri Sembilan dibubarkan berkuat kuasa hari ini bagi memberi laluan kepada proses pilihan raya negeri. Beliau berkata keputusan pembubaran itu dibuat selepas mendapat perkenan yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan Tuanku Muhriz Ibni Almarhum Tuanku Munawir dalam pertemuan di Istana Hinggap pada pukul 8.30 malam semalam. Watikah pembubaran DUN Negeri Sembilan ke-15 telah diperkenankan berkuat kuasa hari ini selaras Undang-Undang Tubuh Negeri Sembilan. Notis pembubaran akan dihantar kepada SPR bagi penentuan tarikh penamaan calon dan hari mengundi. Seorang lelaki warga emas yang dilaporkan hilang selepas memasuki kebun sawit di Felda Palung 3 sejak Ahad lalu ditemukan selamat pada hari Rabu yang lepas selepas operasi mencari dan menyelamat SAR memasuki hari keempat. Timbalan Penguasa Bomber 2, Muhammad Jeffrey Jamal berkata, mangsa Abdullah alias 78 tahun ditemukan pada pukul 12.10 tengah hari di kawasan ladang sawit Palung 4 oleh seorang pekerja ladang. Menurut beliau, mangsa ditemukan kira-kira 3.5 km dari lokasi beliau dilaporkan hilang. Mangsa kemudiannya diserahkan kepada pihak polis sebelum dibawa ke klinik kesihatan Palung 4, 5 dan 6 bagi menjalani pemeriksaan kesihatan. Muhammad Jeffrey berkata, mangsa ditemukan oleh orang awam dan berada dalam keadaan sangat lemah. Penemuan mangsa sekaligus menamatkan operasi SAR yang digerakkan sejak laporan kehilangannya diterima pada Ahad lalu.
0: DC Nasional.
1: Sambutan Hari Pendidikan dan Latihan Teknikal Vokasional TVET Negara 2026 yang dijangka menarik kehadiran 500,000 pengunjung membuka tirainya hari ini dengan mengetengahkan peranan TVET sebagai pemangkin pembangunan modal insan berkemahiran tinggi dan pemacu daya saing ekonomi negara. Unit Penyelarasan Pelaksanaan Jabatan Perdana Menteri ICUJPM memberi jaminan bahawa segala bentuk peruntukan kepada rakyat akan terus disalurkan dan dikendalikan secara langsung bagi memastikan kebajikan mereka tidak terjejas. Jangkitan hantavirus akibat pendedahan kepada haiwan pengerat tidak boleh dipandang ringan meskipun jangkitan itu bukan ancaman pandemik baharu, kata pakar perubatan dan penyakit berjangkit Pusat Perubatan Sunway, Bandar Sunway SMC, Dr. Lee Kok Soon. Beliau berkata hantavirus bukanlah penyakit baharu dan telah dikenali pada peringkat global khususnya di beberapa bahagian Asia, Eropah dan Amerika apabila kes jangkitan terus dilaporkan setiap tahun.
0: DC Nasional.
1: Polis Negeri Sembilan berjaya melumpuhkan satu sindiket pengedaran dadah susulan penahanan dua lelaki warga Indonesia dalam dua serbuan berasingan di sekitar Port Dickson awal pagi Rabu. Ketua Polis Negeri Sembilan Dato' Al-Zafni Ahmad berkata, dalam operasi kira-kira pukul 3 pagi yang dijalankan bahagian siasatan jenayah narkotik BSJN, Ibu Pejabat Polis Daerah Port Dickson dengan kerjasama cawangan khas IPD Port Dickson dan pasukan polis Marine Wilayah 2, pihaknya merampas dadah bernilai keseluruhan RM1.4 juta. Menurut beliau, dalam serbuan pertama di kawasan perairan Kampung Kuala Lukut Port Dickson, polis menahan dua lelaki warga Indonesia berusia lingkungan 30-an yang berada di dalam sebuah bot pancung. Hasil pemeriksaan menemukan 10 bungkusan disyaki dadah jenis syabu seberat 12 kilogram yang dianggarkan bernilai RM600,000 dan dipercayai untuk diseludup ke Indonesia. Siasatan awal mendapati kedua-dua suspek mengaku telah 4 kali melakukan kegiatan sama sebelum ditahan dalam operasi berkenaan. Polis turut merampas bot pancung tanpa nombor pendaftaran yang digunakan suspek dan kedua-duanya direman selama 7 hari sehingga 9 Jun bagi membantu siasatan. Sementara itu, hasil soal siasat membawa kepada pengesanan sebuah kereta jenis Produa Myvi di kawasan Tanjung Agas Port Dickson yang dipercayai dipandu suspek utama untuk membawa bekalan dadah dari Kuala Lumpur sebelum diserahkan kepada penerima di sekitar pengkalan Kempas, Linggit. Bagaimanapun, suspek warga tempatan berusia 42 tahun itu cuba melarikan diri sejauh kira-kira 6 km sebelum kenderaannya terbabas di kawasan ladang kelapa sawit di Pengkalan Kempas. Suspek berjaya meloloskan diri dengan meninggalkan kenderaan tersebut di lokasi kejadian. Pemeriksaan lanjut ke atas kenderaan itu menemukan syabu seberat 14.4 kg bernilai RM744,000 serta 100 bungkusan cecair vape disyaki mengandungi dadah ketamin bernilai RM100,000. Polis kini sedang memburu suspek yang mempunyai 6 rekod jenayah lampau berkaitan dadah. Sekian berita yang disunting oleh Syaliza binti Bahari. Berita Negeri FM tuntas dan padat. Saya Siti Zainab binti Abdul Syukur. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: Bukan susah untuk mengekalkan kesihatan mental dan fizikal. Amalkan tip gaya hidup sihat dalam kehidupan seharian walaupun mengambil masa untuk dibiasakan. Tubuh badan sihat boleh mengurangkan risiko daripada penyakit dan jangkitan termasuk COVID-19. Jangan terima toksik ke dalam badan anda. Tidur yang berkualiti. Angkat barang dan kerap bergerak. Elakkan stres melampau. Elakkan makan makanan proses. Lindung diri, lindung semua.
1: Pesanan ikhlas ini daripada Negeri FM.
2: Hai, Assalamualaikum semua. Saya Azarina Azhar, Radio Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Terus setia bersama-sama Negeri FM. Muah!

Kerajaan Persekutuan kekal iktiraf Tuanku Muhriz. Pembubaran Dun Johor dan Negeri Sembilan PDRM siap siaga. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Effendi Abdul Karim dalam utama 5 petang.

0: Kerajaan Persekutuan kekal mengiktiraf kedudukan Tuanku Mohris Tuanku Munawir sebagai Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata sebarang pandangan atau pertikaian berkaitan kedudukan institusi raja perlu dibuat mengikut saluran sah, berlandaskan Perlembagaan Negeri dan lunas undang-undang.
1: Sebab itu bagi kita, kita tetap pertahankan kedudukan kemuliaan negara jabatan raja. Dan kalau kita ikut sekarang susul galur yang sekalian ini, kita tetap bekerja dan iktiraf kedudukan yang terbesar Negeri Sembilan, Tuanku Mohris.
0: Tegas Dato' Sri Anwar, tindakan menggugurkan atau memansuhkan kedudukan mana-mana raja boleh membawa implikasi besar kepada negara termasuk terhadap keamanan dan kestabilan. Justeru, beliau mahu semua pihak menghormati institusi raja serta menyalak tindakan yang boleh menimbulkan keresahan rakyat atau mempersulit pentadbiran kerajaan negeri. Dalam perkembangan berkaitan, Mahkamah Tinggi Seremban mengeluarkan perintah injunksi sementara bagi mengekalkan status quo Dewan Keadilan dan Undang DKU Negeri Sembilan sehingga mahkamah membuat keputusan lanjut. Perintah itu dikeluarkan Hakim Ros Mawar Rozain selepas membenarkan permohonan injunksi sementara yang dikemukakan oleh DKU dan Setiausaha DKU Raja Nazli Raja Nordin. Injunksi berkenaan bertujuan mengekalkan keadaan sedia ada sementara mahkamah mendengar dan memutuskan kes yang difailkan berhubung pertikaian tersebut. Pakatan Harapan sedang memperkukuh persiapan bagi menghadapi pilihan raya negeri PRN Johor dan Negeri Sembilan. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata perkara itu antara yang dibincangkan dalam mesyuarat Biro Politik PKR semalam, termasuk perkembangan politik di Johor serta keperluan memperkuat jentera parti. Menurut Dato' Sri Anwar, persiapan pilihan raya kini digerakkan susulan pembuaran DUN Negeri Sembilan selain kemungkinan Johor PRN Johor diadakan dalam masa terdekat. Mengulas cadangan Perikatan Nasional untuk membentuk kerjasama politik lebih luas, beliau secara ringkas berkata beliau tidak mahu mencampuri urusan dalaman gabungan itu. Polis Diraja Malaysia PDRM berada dalam keadaan siap siaga susulan pembuaran DUN Johor dan Negeri Sembilan yang sekaligus membuka laluan kepada pilihan raya negeri. Pengarah Jabatan Keselamatan Dalam Negeri dan Ketenteraman Awam Bukit Aman Dato' Sri Muhammad Yusri Hassan Basri berkata persiapan awal melibatkan penugasan sumber manusia serta logistik sedang dilaksanakan bagi memastikan proses pilihan raya berjalan lancar, selamat dan terkawal.
2: Saya masih lagi meminta kepada Ketua Jabatan Ketenteraman Awam di kontinjen masing-masing yang terlibat dengan pembubaran Dewan Undangan Negeri iaitu di Johor dan juga di Sembilan untuk mereka memberikan taklimat kepada saya tentang penugasan-penugasan yang akan dilakukan utamanya dari sumber manusia. Jika penugasan atau pengangkutan di kontinjen sebut tidak mencukupi, kita akan memohon bantuan kekuatan daripada kontinjen-kontinjen berhampiran.
0: Menurut Dato' Sri Muhammad Yusri, PDRM menasihati orang ramai agar mematuhi segala peraturan dan arahan yang ditetapkan pihak berkuasa termasuk Suruhanjaya Pilihan Raya selain bekerjasama dalam mengekalkan keamanan di pusat-pusat pengundian. Pelaksanaan biodiesel B15 dilihat sebagai langkah strategik yang mampu menyokong agenda penjimatan bahan api fosil negara sekaligus mengurangkan beban fiskal kerajaan. Pakar ekonomi Profesor Emeritus Dr. Barjoy Bardai menjelaskan langkah itu bukan bertujuan untuk memberikan penjimatan penggunaan bahan api secara langsung kepada kenderaan peribadi. Sebaliknya, ia bertindak sebagai instrumen untuk mengurangkan kebergantungan negara terhadap import diesel fosil.
3: Kesimpulan besarnya dari sudut teknikal, B15 bukan inovasi dalam kecekapan tenaga, dia adalah strategi pergantian tenaga. Dari sudut ekonomi, dia memberi fokus kepada pengurangan import, penjimatan subsidi dan penstabilan harga. Jadi B15 bukan bertujuan menjimatkan penggunaan bahan api perkenderaan tetapi menjimatkan penggunaan bahan api fosil negara secara agregat dan menurunkan beban fiskal melalui penggantian domestik.
0: Dr. Barjoy turut menambah melalui mekanisme penggantian domestik, kerajaan berpotensi mencatatkan penjimatan nilai subsidi sekitar RM1.5 bilion setahun apabila kos purata seliter bahan api dapat diturunkan. Dalam pada itu, pengeluaran minyak mentah dan kondensat Malaysia susut 5.5% kepada 43 juta tong pada suku pertama 2026 berbanding 45.5 juta tong dalam tempoh sama tahun lalu. Ketua Perangkawan Datuk Seri Dr. Muhammad Uzir Mahidin berkata penurunan itu disebabkan pengeluaran minyak mentah yang menguncup 9.4% kepada 28.1 juta tong. Bagi perdagangan luar, nilai ekspor petroleum mentah dan kondensat menurun kepada 5.2 bilion ringgit berbanding 6.1 bilion ringgit pada suku pertama tahun lalu. Berita seterusnya. Titah Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim yang menegaskan keperluan membanteras rasuah secara tegas dan berterusan disifatkan sebagai tepat pada masanya dalam usaha memperkukuh integriti serta meningkatkan keyakinan rakyat terhadap institusi negara. Menurut pensyarah kanan Fakulti Sains Pertabiran dan Pengajian Polisi UiTM, Dr. Mazlan Cesoh, rasuah bukan sekadar melibatkan pelanggaran undang-undang, malah memberi kesan yang lebih besar terhadap integriti institusi serta kepercayaan rakyat.
4: Jadi bagi saya kunci yang paling utamalah untuk memastikan tidak ada tindakan pilih kasih dan sebagainya ialah penguasaan yang konsisten, dan ianya dibuat haruslah berasaskan undang-undang yang telah ada, dan setiap kes perlu disiasat dengan telus dan diambil tindakan berdasarkan fakta dan bukti tanpa dipengaruhi sama ada oleh kedudukan, pangkat ataupun pengaruh mana-mana pihak.
0: Dr. Mazlan Cik Soh. Pelanjutan tempoh sah laku pasport Malaysia kepada 10 tahun bakal memberi manfaat besar kepada rakyat melalui penjimatan kos, pengurangan urusan pembaharuan pasport serta kemudahan merancang perjalanan. Pengarah Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan Universiti Teknologi Malaysia, Profesor Madya Dr. Mazlan Ali berpandangan tempoh sah laku lebih panjang bukti usaha berterusan kerajaan menambah baik sistem penyampaian perkhidmatan awam demi kemudahan rakyat.
5: Pada masa yang sama juga akan meringankan beban bagi keluarga yang memiliki ahli keluarga yang ramai untuk mendapatkan pasport bagi urusan rasmi dan tidak rasmi, membawa keluarga ke luar negara dan seumpamanya, dan ini telah memberikan rakyat rasa kelegaan, dan saya percaya bahawa rakyat sangat berterima kasih kepada polisi dan inisiatif kerajaan yang saya fikir adalah untuk kebajikan dan juga kesejahteraan hidup rakyat.
0: Profesor Madya Dr. Mazlan Ali merujuk perintah fee pasport dan visa pindaan 2026 yang diterbitkan dalam Warta Kerajaan pada Rabu lepas. Pasport Malaysia baru dengan tempoh sah laku hingga 10 tahun ditetapkan pada kadar RM350 bakal dilaksana tahun ini. Malaysia menzahirkan ucapan takziah kepada kerajaan Serbia berikutan kehilangan nyawa seorang anggota pasukan pengaman negara itu yang berkhidmat di bawah pasukan interim PBB di Lubnan. Wisma Putra dalam satu kenyataan memaklumkan anggota pengaman berkenaan meninggal dunia akibat kecederaan yang dialami dalam satu insiden serangan berhampiran Marjayun, selatan Lubnan pada Rabu lepas. Wisma Putra menegaskan serangan berterusan yang menyasarkan aset dan perimeter PBB merupakan satu tindakan yang tidak boleh diterima sama sekali. Sultan Brunei Sultan Hassanal Bolkiah mengumumkan rembakan besar-besaran kabinet bagi mempersiapkan generasi kepimpinan masa depan. Menerusi titah perutusan rasmi, Baginda melantik Putra Abdul Matin sebagai Menteri Luar, manakala Putra Abdul Malik dilantik sebagai Menteri di Jabatan Perdana Menteri JPM. Baginda mengekalkan portfolio utama sebagai Perdana Menteri, Menteri Pertahanan dan Menteri Kewangan. Sementara itu, Putra Mahkota Al-Muhtadi Billah kekal sebagai Menteri Kanan di JPM. Akhir sekali sukan, pelumba JLT Racing Team Hafiz Sharin Abdullah optimis mengekalkan rentak kemenangan pada pusingan ketiga kejuaraan motosikal Asia ERRC di litar Motegi Jepun minggu depan. Mendalui carta kategori ESB 1000 dengan 100 mata, pelumba berusia 31 tahun itu menyifatkan persiapannya berada di landasan yang tepat.

Ya, wajah penawar di hati, siapakah dia? Tolong bagi. Nak bagi kek mana? Hantarlah kek WhatsApp konti. Akan dah bagi nombor tadi. 012-603-0603. Sekarang ni. Baik, sedang mentanggung itu. Ayo nak kongsi beritahulah petang ini. Bolehkah? Mana yang dapat ni kan, kongsikan baik pendengar. Kiranya tak banyak, sulih. Tak dua, tiga. Tak tiga, dua pun okey. Baik saudara, pelanjutan tempoh sah laku pasport Malaysia kepada 10 tahun bakal memberi manfaat besar kepada rakyat menerusi penjimatan kos pengurangan urusan pembaharuan pasport serta kemudahan merancang perjalanan. Menurut pengarah Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan Universiti Teknologi Malaysia, Profesor Madya Dr. Mazlan Ali, tempoh sah laku lebih panjang bukti usaha berterusan kerajaan menambah baik sistem penyampaian perkhidmatan awam demi kemudahan rakyat. Malaysia mengecam serangan berterusan terhadap pasukan pengaman Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu di Lubnan serta menzahirkan ucapan takziah kepada Serbia susulan kematian seorang anggota pengaman negara itu yang berkhidmat dengan pasukan interim Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu di Lubnan. Kementerian Luar Dalam kenyataan hari ini memaklumkan Malaysia menyatakan solidariti bersama UNIFIL dan mengecam sekeras-kerasnya serangan berterusan yang menyasarkan pasukan pengaman PBB. Seterusnya, saudara, Lembaga Minyak Sawit Malaysia menawarkan lebih 300 teknologi dan inovasi berasaskan sawit yang sedia dikomersialkan kepada usahawan serta pemain industri menerusi program pemindahan teknologi sawit MPOB 2026, program yang akan berlangsung pada 30 Jun ini. Di Ibu Pejabat MPOB itu merupakan sebahagian usaha memperkasa usahawan perusahaan mikro, kecil dan sederhana serta meningkatkan pengkomersialan teknologi tempatan dalam industri sawit. Itu berita yang dapat dikongsikan untuk pendengar. Tauhid dengan Agawi FM. Ingat sampai bila-bila.

Yo, sekolahku, wahai adik-adik semua, sayangilah sekolah anda, sekolah adik-adik semua. Nanti nak mula dah kan, cuti dah habislah minggu ni kan. Makanya untuk dikirakan kumpulan mana ni? Kalau kumpulan A, Kedah, Kelantan, Terengganu, mulanya sekolah berapa bulan tu? Makanya cuti daripada 22 Mei sampailah ke 6 Jun. Makanya mula sekolah 7 Jun. Ayahat lah. Untuk kumpulan B pula, makanya Kuala Lumpur dan Selangor semualah termasuklah ni, Sembilan, Johor kan. Makanya berapa bulan tu? Maka cuti 23 mula 23 Mei sampailah 7 Jun. Mana mula sekolah 8 Jun. Jadi adik-adik, makanya tanamkan semangat belajar ya. Jangan malih-malih, jangan ikutkan hati. Nanti rugi. Ikutkan hati malih, makanya rugi. Masa depan kiranya terletak ke tangan adik-adik. Sebabnya adik-adik kalau malih, maknanya tak dapat apa. Masa depan gelap. Sian nama ayah tu, semangat suruh adik-adik semua sekolah.

0: Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak menimpa seorang mukmin suatu penyakit yang berpanjangan, kepayahan, sebarang jenis kesakitan dan kesedihan, malahan kedukacitaan, melainkan dihapuskan sebahagian dosa-dosanya. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim.
1: Muslimin muslimat dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Seremban. Warga kerja Negeri FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib.
2: Allahu akbar.

Kerajaan Persekutuan Kekal Iktiraf Tuanku Mukhlis Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan. Hubungan Kerajaan Perpaduan Kekal Utuh. Assalamualaikum, Salam Malaysia Medani, saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam Utama 9 Malam.

0: Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia SPR secara rasmi telah menerima pemakluman daripada Yang di-Pertua Dewan Undangan Negeri Negeri Sembilan, Dato' MK Ibrahim Abdul Rahman, berhubung dengan pembubaran Dewan Negeri yang ke-15 negeri itu bertarikh hari ini. Pengerusi SPR, Datuk Seri Ramlan Harun memaklumkan perkara itu termaktub bawah Fasal 56-2 Undang-Undang Tubuh Kerajaan Negeri Sembilan 1959. Berdasarkan Fasal 56-4 Undang-Undang Tubuh Kerajaan Negeri Sembilan 1959, berkehendakkan suatu pilihan raya umum diadakan dalam tempoh 60 hari dari tarikh pembubaran tersebut. Kerajaan Persekutuan dalam pada itu kekal mengiktiraf kedudukan Tuanku Muhriz Tuanku Munawir sebagai Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, sebarang pandangan atau pertikaian berkaitan kedudukan institusi raja perlu dibuat mengikut saluran sah berlandaskan Perlembagaan Negeri dan lunas undang-undang.
1: Sebab itu bagi kita, kita tetap pertahankan kedudukan kemuliaan dan kedaulatan raja. Dan kalau kita ikut sekarang susur galur yang setakat ini, kita tetap bekerja dan mengiktiraf kedudukan Yang Tuan Besar Negeri Sembilan Tuanku Muhriz.
0: Tegas Datuk Seri Anwar, tindakan menggugurkan atau memansuhkan kedudukan mana-mana raja boleh membawa implikasi besar kepada negara, termasuk terhadap keamanan dan kestabilan. Hubungan kerajaan perpaduan kekal utuh dan berjalan seperti biasa meskipun terdapat perkembangan politik melibatkan parti-parti komponen. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berkata, hubungan antara parti dalam kerajaan terus berasaskan semangat saling menghormati dan kerjasama yang erat. Jelas beliau, walaupun terdapat keputusan melibatkan parti tertentu untuk bergerak secara berasingan dalam pilihan raya akan datang, ia tidak menjejaskan kestabilan kerajaan perpaduan di peringkat persekutuan.
2: Tidak ada kesan kepada kerajaan perpaduan di peringkat persekutuan dan mesyuarat Jemaah Menteri pada pagi tadi berjalan dengan lancar dengan seperti biasa dalam suasana mahabbah dan bukan hanya rasa hormat tapi seperti biasa tidak ada kesan kepada hubungan yang erat di kalangan pimpinan di peringkat persekutuan.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Fahmi berkata, aspek pembangunan perkhidmatan digital negara akan diurus secara dalaman oleh agensi kerajaan dan diselaraskan oleh Kementerian Digital menerusi Jabatan Digital Negara. Keputusan tersebut telah dimaklumkan dan dipersetujui dalam mesyuarat Jemaah Menteri hari ini.
2: Aspek-aspek pembangunan perkhidmatan-perkhidmatan digital perlu diurus secara dalaman oleh pihak kerajaan yang akan diselaras oleh Kementerian Digital khususnya melalui Jabatan Digital Negara. Ini mengambil kira aspek keselamatan dan kedaulatan data ataupun data protection and data sovereignty, akses langsung kepada kod sumber ataupun source code serta pembangunan bakat terutama dalam kalangan para penjawat awam.
0: Dalam hal lain, Datuk Fahmi memaklumkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim turut membangkitkan isu aduan berhubung dakwaan pengambil alihan aktiviti perniagaan tempatan oleh warga asing. Jelas beliau, perkara itu akan diberi perhatian sewajarnya oleh kementerian dan agensi berkaitan.
2: Amat berhormat Perdana Menteri telah membangkitkan isu khusus berkait aduan mengenai dakwaan pengambil alihan aktiviti perniagaan tempatan oleh warga asing. Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah mengarahkan agar tindakan penguatkuasaan yang tegas diambil terhadap mana-mana pihak yang didapati telah melanggar peruntukan undang-undang serta menyalahgunakan lesen, visa atau kemudahan-kemudahan perniagaan yang diperuntukkan termasuk untuk warga negara Malaysia.
0: Dato' Fahmi Fadil. Pendidikan latihan dan latihan teknikal dan vokasional TVET terus diperkasa bagi melahirkan tenaga mahir yang memenuhi keperluan industri sekaligus membantu meningkatkan gaji permulaan graduan. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, keperluan tenaga kerja mahir dalam pelbagai sektor ketika ini semakin meningkat dan TVET memainkan peranan penting dalam memenuhi permintaan tersebut.
3: Tahun lepas kita memperoleh kira-kira 587,000 yang memasuki Institut Tibet, berbanding dengan permulaan apabila Majlis Tibet ini diwujudkan kira-kira 121,000. Jadi memperlihatkan bahawa kesedaran di kalangan ibu bapa dan pelajar-pelajar yang memasuki Tibet ini makin bertambah, dan penambahan 5 kali ganda ini adalah merupakan satu pencapaian yang cukup baik.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Malaysia mengekalkan kedudukan tertinggi dalam petunjuk ekonomi Islam global sepanjang 12 tahun berturut-turut menurut laporan State of the Global Islamic Economy 2025-2026. Pakar Perniagaan Antarabangsa Ekonomi Sosial Islam dan Pembangunan Sosial, Profesor Madya Dr. Siti Sarah Ibrahim berkata, pencapaian itu disokong pengukuhan corak ekosistem yang konsisten beserta sistem keuangan yang teguh. Pencapaian itu turut memberi impak menyeluruh dalam meningkatkan keyakinan pelabur antarabangsa terhadap Malaysia.

Berita seterusnya. Mesyuarat khas bagi urusan pilihan raya negeri PRN Johor ke-16 akan diadakan 12 Jun ini. Setiausaha Suruhanjaya Pilihan Raya SPR, Datuk Khairul Syahril Idrus berkata, Suruhanjaya telah menerima notis daripada Speaker Dewan Negeri Johor, Datuk Dr. Muhammad Puat Zarkashi, berhubung pembubaran Dewan Undangan Negeri Johor pada 2 Jun. Mesyuarat khas tersebut akan dipengerusikan oleh pengerusi SPR, Datuk Sri Ramlan Harun, yang akan membincangkan tarikh-tarikh penting PRN Johor ke-16. Sebanyak 17 kes malaria direkodkan di Terengganu bagi tempoh Januari hingga Mei tahun ini. Namun kesemua jangkitan tersebut adalah kes import. Menurut Jabatan Kesihatan Negeri, Siasatan Epidemiologi mendapati semua pesakit mendapat jangkitan ketika berada di luar negara sebelum memasuki negeri berkenaan. Kesemua kes telah dikenal pasti, dirawat dan transmisi jangkitan telah diputuskan. Sekaligus memastikan status sifar malaria di kalangan rakyat tempatan di Terengganu terus dikekalkan. Negara Jepun meluluskan peruntukan tambahan 3.1 trilion yen bagi kurangkan tekanan kos sara hidup rakyat. Menurut Perdana Menterinya Sanae Takaichi, peruntukan tersebut akan digunakan untuk mengurangkan bebanan kos bahan api, elektrik dan gas. Jelas Takaichi, bekalan minyak Jepun dijangka kekal stabil sekurang-kurangnya sehingga musim bunga tahun depan. Bagaimanapun katanya, ketidaktentuan berterusan di Asia Barat menuntut Tokyo sentiasa bersedia, termasuk memastikan sumber kewangan negara mencukupi untuk menangani sebarang kesan lanjut. Kira-kira 1.4 juta penduduk Lebanon kini memerlukan bantuan kemanusiaan. Keadaan itu mendorong Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB meningkatkan rayuan bantuan kepada hampir $640 juta Amerika Syarikat bagi menampung sumber bekalan penduduk yang semakin habis dan jaminan untuk mereka kembali ke kawasan penempatan secara selamat. PBB pada Mac lalu melancarkan rayuan bantuan berjumlah $308 juta bagi menyokong operasi kecemasan sehingga penghujung Mei. Bagaimanapun, tambahan $331 juta lagi diperlukan sehingga penghujung Ogos. Bola sepak kejuaraan Kelab ASEAN 2026-2027, Johor Darul Ta'zim JDT dan Kuching City FC tidak akan bertemu pada saingan peringkat kumpulan apabila diundi dalam kumpulan berbeza pada pengundian yang dilakukan Persekutuan Bola Sepak Asia Tenggara. JDT diundi dalam kumpulan B, manakala Kuching City FC yang membuat penampilan sulung dalam saingan berprestij peringkat ASEAN itu diletakkan dalam kumpulan A. Empat pasukan teratas daripada setiap kumpulan akan mara ke peringkat suku akhir yang akan berlangsung secara timbal balik.

Disampaikan tajuk utama sekali lagi, Kerajaan Persekutuan kekal iktiraf Tuanku Mohris yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan. Hubungan kerajaan perpaduan kekal utuh. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Normat Aruf dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.

0: dayanabilir Azali. Tumi. Jagalah kebersihan alam sekitar kita. Jangan buang sampah merata-rata. Siapa lagi kalau bukan kita? Untuk negara tercinta. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Berikut 6 langkah penting kepada anda yang gemar membeli secara dalam talian. Yang pertama, elakkan perasaan gelojoh. Kedua, jangan tamak dan rambang mata. Ketiga, berhati-hati dengan tawaran murah atau too good to be true. Keempat, semak ulasan dan maklum balas pembeli lain. Kelima, semak akaun bank atau nombor telefon di laman Semak Mule sebelum membuat transaksi. Dan yang keenam, beli dari laman web yang dipercayai dan mempunyai ciri-ciri keselamatan. Sekiranya anda merupakan mangsa pembelian secara dalam talian, anda boleh hubungi talian NSRC 997 dan membuat laporan polis di Balai Polis berdekatan. Pesanan daripada saya, Inspektor Laila dari Jabatan Siasatan Jenayah Komersial, IPK Perlis.

0: Bila?
1: Mengedar, memuat naik, memuat turun, men-spin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.

0: pihak polis memberi jaminan keselamatan dan ketenteraman awam di Negeri Sembilan susulan insiden di kawasan Balai Ras Mitampin pagi tadi. Ketua Polis Negeri DCP Dato' Al-Zafni Ahmad dalam satu kenyataan memaklumkan anggota dan pegawai polis telah ditugaskan untuk pemantauan dan kawalan keselamatan. Orang ramai dinasihatkan supaya bertenang. Sementara itu, Suruhanjaya Pilihan Raya SPR mengesahkan telah menerima pemakluman rasmi mengenai pembubaran Dewan Negeri Negeri Sembilan hari ini. Pengerusinya, Datuk Seri Ramlan Harun berkata, pemakluman itu diterima daripada Yang di-Pertua Dewan Undangan Negeri Sembilan, Datuk MK Ibrahim Abdul Rahman. Pemakluman itu diterima menerusi surat berhubung pembubaran Dewan Negeri ke-15 mengikut Fasal 56-2 Undang-Undang Tubuh Kerajaan Negeri Sembilan 1959. Sehubungan itu, beliau berkata satu mesyuarat khas untuk membincangkan tarikh-tarikh penting pilihan raya negeri PRN akan diadakan pada tarikh yang bakal dimaklumkan kemudian. SPR turut mengesahkan telah menerima notis rasmi berhubung pembubaran Dewan Negeri Johor ke-15 pada 2 Jun lepas. Pembubaran Dewan Negeri berkenaan adalah selaras dengan Fasal 23-2 bahagian kedua Undang-Undang Tubuh Kerajaan Johor 1895. Katanya satu PRN perlu diadakan dalam tempoh 60 hari dari tarikh pembubaran Dewan Negeri tersebut. Dalam pada itu, SPR memaklumkan urusan permohonan undi pos dalam dan luar negara bagi PRN Johor ke-16 boleh dilakukan secara dalam talian. Pemilih yang layak dan berhasrat untuk mengundi secara pos perlu mendaftar atau mempunyai akaun MySPR sebelum membuat permohonan mengundi secara pos. Aspek pembangunan perkhidmatan digital negara akan diurus secara dalaman. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berkata, langkah itu bagi melindungi keselamatan dan kedaulatan data selain memastikan kerajaan mempunyai akses langsung kepada kod sumber sistem digital yang dibangunkan.
1: Aspek-aspek pembangunan perkhidmatan-perkhidmatan digital perlu diurus secara dalaman oleh pihak kerajaan yang akan diselaras oleh Kementerian Digital khususnya melalui Jabatan Digital Negara.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Fahmi menjelaskan sekatan akses terhadap sistem MyKhas yang dikenakan ke atas beberapa ahli parlimen tidak menjejaskan hak mereka sebagai wakil rakyat.
1: Sudah pasti ada sesuatu yang telah berlaku yang mengakibatkan sekatan ini dikenakan kepada mereka. Namun, saya ambil maklum dan umum ambil maklum bahawa unit penyelarasan pelaksanaan ataupun ICU telah membuat kenyataan bahawa warga penduduk di kedua-dua parlimen masih boleh membuat permohonan yang akan diteliti oleh pihak ICU JPM untuk diluluskan.
0: Baru-baru ini, Ahli Parlimen Subang Wong Chen dan Ahli Parlimen Petaling Jaya Li Chian Chung mendakwa pejabat mereka tidak lagi dapat mengakses sistem MyKhas. Ini pula mengenai laporan State of the Global Islamic Economy 2025-2026. Malaysia mengekalkan kedudukan tertinggi dalam petunjuk ekonomi Islam global sepanjang 12 tahun berturut-turut. Pakar Perniagaan Antarabangsa, Ekonomi Sosial Islam dan Pembangunan Sosial Profesor Madya Dr. Siti Sarah Ibrahim berkata, pencapaian itu disokong pengukuhan corak ekosistem yang konsisten beserta sistem keuangan yang teguh.
2: Ekosistem keuangan Islam yang matang dan kukuh ini adalah disandarkan oleh dasar-dasar negara yang amat konsisten, dan mana dasar ini telah dirancang melalui satu perancangan jangka panjang yang sudah lama, melalui kerjasama dari industri, kerajaan, agensi-agensinya dalam memastikan pembangunan satu ekosistem keuangan Islam ini dapat diperkukuhkan.
0: Menurut Profesor Madya Dr. Siti Sara, pencapaian itu memberi impak menyeluruh dalam meningkatkan keyakinan pelabur antarabangsa terhadap Malaysia. Berita seterusnya. Lebih 3,000 liter diesel subsidi dirampas dalam serbuan Optiris 4 di Kampung Air Putih Simpang Taiping pada Khamis. Pengarah KPDN Perak Datuk Kamaludin Ismail berkata turut disita sebuah lori yang telah diubah suai. Katanya seorang lelaki tempatan berusia 36 tahun ditahan bagi membantu siasatan. Nilai keseluruhan rampasan dan sitaan dianggarkan melebihi RM100,000. Kes disiasat Akta Kawalan Bekalan 1961 dan Peraturan-Peraturan Kawalan Bekalan 1974. Di Kelantan, 6 individu termasuk seorang wanita ditahan selepas dipercayai terlibat dalam kegiatan penyeludupan petrol ke Thailand. Ia menerusi serbuan sebuah stor di Pengkalan Haram Tualang, Pengkalan Kubur. Komander Brigade Tenggara Pasukan Gerakan Am PGA SAC Ahmad Razi Hussein berkata, kesemua suspek berusia antara 25 hingga 53 tahun ditahan ketika sedang memindahkan petrol ke dalam tong plastik. Siasatan awal mendapati petrol yang dibeli di sekitar tumpat dijual semula ke Thailand pada harga lebih tinggi. Dalam serbuan itu, polis merampas 255 liter petrol, 4 kenderaan dan wang tunai. Di Terengganu, seramai 196 penagih dadah termasuk 3 wanita ditahan dalam operasi perdana Agensi Anti Dadah Kebangsaan AADK Negeri bermula Rabu hingga hari ini. Pengarah Bahagian Penguatkuasaan dan Keselamatan AADK Mahathir Ilyas berkata, ujian urin mendapati majoriti positif syabu diikuti ketum, ganja dan heroin.
3: Saya tengok dari laporan ni ada satu port dia panggil apa? Port Pekat Bayu. Ada 35 tangkapan berlaku di situ saja. So banyaklah. Satu port. 35 individu ditahan. Tak boleh aman. Hidup pun.
0: Mahathir Ilyas. Orang ramai digesa segera membuat laporan polis sekiranya menjadi mangsa penipuan dalam talian dan tidak menunggu terlalu lama bagi membolehkan tindakan pantas diambil. Exco Pengangkutan Infrastruktur dan Digital Pulau Pinang, Zairil Khair Johari berkata, tindakan dalam tempoh 24 jam adalah penting bagi menyekat dan membekukan akaun bank penjenayah.
4: Di negeri Pulau Pinang, Digital Penang, kita sebenarnya selalu membuat kelas on awareness of scam dan kita buat program kesedaran awam sebulan sekali, every month sebenarnya, yang khusus kepada online financial fraud. Digital Penang memang melalui kita punya program Dah Digital ni, kita banyak program untuk celik digital dan antaranya ialah setiap sebulan sekali itu kita akan buat kelas untuk online financial fraud.
0: Beliau turut memaklumkan pelbagai program kesedaran dan literasi digital termasuk inisiatif Dah Digital dilaksanakan bagi meningkatkan kesedaran orang ramai. Luar negara, Ireland umum larangan kemasukan terhadap dua menteri kanan Israel susulan kontroversi berkaitan konflik di Gaza. Mereka adalah Menteri Keselamatan Itamar Ben-Gvir dan Menteri Keuangan Bezalel Smotrich. Menurut Menteri Kehakiman Jim O'Callaghan, imigresen telah diarahkan untuk menolak kemasukan kedua-dua menteri berkenaan ke negara itu. Tindakan dibuat susulan kenyataan dan sikap kedua-dua pemimpin berkenaan yang disifatkan menggalakkan konflik serta menafikan hak rakyat Palestin. Iran menolak kemungkinan pemimpin tertingginya Mujtaba Khamenei mengadakan pertemuan dengan Presiden Amerika Syarikat Donald Trump. Meskipun cadangan itu dibangkitkan sendiri oleh Trump, Menteri Luar Abbas Araghchi menegaskan cadangan tersebut tidak realistik dan perlu dilihat berdasarkan keadaan semasa. Sukan Badminton Terbuka Indonesia 2026 bergulat lelaki Goh Zifei Nur Izzuddin Muhammad Rumsani menjadi wakil tunggal Malaysia mara ke separuh akhir selepas mudah menewaskan pasangan India Hariharan Amsa Karunan MR Arjun 21-12, 21-10.

mengada, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.

Jika berterusan Malaysia membantras rasuah, bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.

itu dia tadi are-are dari filem Deal tu pagal he. Ha, siapa tak ingat lagu filem tu kan, mengimbau kenangan kita waktu dulu dalam-dalam kita berhibur. Saya nak kongsikan jugalah perkembangan berita yang diambil dari portal berita rtm.gov.my. Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM menafikan sekeras-kerasnya dakwaan bahawa badan induk itu gagal membentangkan audit kewangan sejak tahun 2016. FAM dalam kenyataan hari ini memaklumkan setiap laporan kewangan yang telah diaudit sentiasa dibentangkan dalam Kongres Tahunan termasuk laporan kewangan bagi tahun berakhir 31 Disember 2025 yang telah dibentangkan pada Kongres Luar Biasa FAM pertama 2026 Khamis lepas. Seterusnya, terbuka Indonesia. Mergu lelaki negara Goh Si Fei Nur Izzuddin Muhammad Rusani menjadi satu-satunya wakil Malaysia yang mara ke separuh akhir terbuka Indonesia 2026 selepas menewaskan pasangan India Hariharan Amsakarunan MR Arjun dalam aksi suku akhir di Jakarta hari ini. Pada perlawanan di Istora Senayan itu, pasangan ranking ke-8 dunia berkenaan mendominasi perlawanan untuk melakar kemenangan 21-12-21-10. Seterusnya, skuad rugby sentuh negara akan menguji kemampuan di pentas antarabangsa apabila menyertai ASEAN Pacific Senior Cup di Jepun pada Oktober ini. Presiden Persatuan Rugby Sentuh Malaysia MTA Said Afendi Said Ibrahim berkata penyertaan itu merupakan antara persediaan awal bagi menghadapi Piala Dunia Rugby Sentuh 2028 di New Zealand. Itulah sedikit perkembangan berita sukan tanah air. Jadi kita kenalah tahu juga apa yang berlaku dalam arena sukan kita. Untuk lebih berita boleh layari portal berita RTM. Tiada yang lebih sahih dari RTM selain daripada portal RTM berita. Teruskan bersama geng buruhan tu Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Sentiasa di hati.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.
0: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semua

Dengan framing yang sampai bila-bila tepat pada waktu ini 6.37 minit pagi. Jadi tadi lagu daripada kumpulan Exist yang berjudul Alasamu baru saja menghiburkan anda kan. Dan juga pada waktu ini pun nak kongsikan info cuaca lah bagi seluruh negeri sembilan kan. Dan macam biasa kita akan lihat menerusi laman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia. Jadi untuk sebelah pagi hari ini, mereka meramalkan pagi ribut petir di beberapa tempat, petang pula ribut petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman, dan malam dijangkakan tiada hujan. Jadi itu dia info cuaca bagi keseluruhan kawasan Negeri Sembilan. Jadi kalau anda nak kongsikan sebarang info kok-kok pagi-pagi ini, ada kawasan yang anda lalu tu jalan banjir ke, jalan jam ke, manalah tahu kan, semestinya boleh terus kongsi dekat Amar di nombor 012-603-0603. Sebab apa? Sama-sama kita ambil manfaat kan. Info yang terkini pasti terus sahaja send dekat Amar. Jadi sekarang ni jom kita layan terus lagu daripada Tajul, Hakim Rusli dan juga Afiq Syazwan. Lagu rakaman semula daripada kumpulan Budak Kacamata yang menjadi siulan ramai, iaitu Bintang, hanya di Radar Extra Negara FM. Ingat sampai bila-bila.

0: Dun Melaka tidak dibubarkan dalam masa terdekat. Kerajaan kekal iktiraf Tuanku Muhriz yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Hammam Yusof dalam utama 7 pagi. Dewan Undangan Negeri Dun Melaka tidak akan dibubarkan dalam masa terdekat. Ketua Menteri Dato' Sri Abdul Rauf Yusof berkata, kerajaan negeri akan meneruskan pentadbiran seperti biasa sehingga ke satu tarikh yang akan diumumkan secara rasmi.
1: Saya tidak tertekan dengan mana-mana pihak yang mendesak supaya Melaka membubarkan Dewan Undangan Negeri kerana saya mempunyai perkiraan dan aturan-aturan yang perlu diselesaikan mengikut pentadbiran dan urusan-urusan kerajaan yang perlu diselesaikan dulu. Kita tak nak melihat mengikut muzik yang dimainkan oleh orang lain. Kita tak akan menari menurut muzik-muzik mereka lah. Rentak mereka, rentak mereka, rentak Melaka, rentak Melaka.
0: Penggal Dun Melaka berakhir 30 Disember depan. Sementara itu, Suruhanjaya Pilihan Raya SPR mengesahkan telah menerima pemakluman rasmi mengenai pembubaran Dun Negeri Sembilan. Pengerusinya, Datuk Seri Ramlan Harun berkata, pemakluman diterima daripada Yang di-Pertua Dun, Datuk MK Ibrahim Abdul Rahman. Berikutan itu, satu mesyuarat khas akan diadakan bagi membincangkan urusan pilihan raya negeri. PRN perlu diadakan dalam tempoh 60 hari dari tarikh pembubaran Dun yang berkuat kuasa semalam. Mahkamah Tinggi Seremban mengeluarkan perintah injunksi sementara bagi mengekalkan status quo Dewan Keadilan dan Undang DKU Negeri Sembilan sehingga mahkamah membuat keputusan lanjut. Perintah itu dikeluarkan Hakim Ros Mawar Rozain selepas membenarkan permohonan injunksi sementara yang dikemukakan DKU dan seterusnya DKU Raja Nur Azli Raja Nordin. Injunksi berkenaan bertujuan mengekalkan keadaan sedia ada sementara mahkamah mendengar dan memutuskan kes yang difailkan berhubung pertikaian tersebut. Mahkamah turut memerintahkan supaya tiada tindakan diambil untuk menggantung, melucutkan jawatan atau mengganggu tugas Raja Nur Azli sebagai seterusnya DKU sehingga prosiding selesai. Dalam pada itu, Kerajaan Persekutuan Kekal mengiktiraf kedudukan Tuanku Muhriz, Tuanku Munawir sebagai Yang di-Pertua Besar, Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan. Menurut Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim, sebarang pandangan atau pertikaian berkaitan kedudukan institusi raja perlu dibuat mengikut saluran sah, berlandaskan perlembagaan negeri dan lunas undang-undang.
2: Sebab itu bagi kita, kita tetap pertahankan kedudukan kemuliaan negara daulatan raja. Dan kalau kita ikut sekarang susur galur yang setakat ini, kita tetap bekerja dan iktiraf kedudukan Yang Tuan Besar Negeri Sembilan, Tuanku Muhriz.
0: Tegas Perdana Menteri, tindakan menggugurkan atau memansuhkan kedudukan mana-mana raja boleh membawa implikasi besar kepada negara, termasuk terhadap keamanan dan kestabilan. Mengenai persediaan menghadapi PRN Johor dan Negeri Sembilan, Dato' Sri Anwar berkata, segala aspek persiapan jentera Pakatan Harapan akan digerakkan secara optimum memandangkan notis pembubaran Dun bagi kedua-dua negeri itu dibuat dalam tempoh singkat. Datuk Seri Anwar Ibrahim. Susulan pembubaran Dun Johor, SPR akan mengadakan satu mesyuarat khas pada 12 Jun ini bagi menentukan tarikh penting PRN. Seterusnya SPR, Datuk Khairul Syahril Idrus memaklumkan pihaknya menerima notis rasmi daripada Speaker Dewan Negeri Johor berhubung pembubaran Dun pada 2 Jun lepas. Permohonan undi pos dalam dan luar negara telah pun dibuka secara dalam talian. Berita seterusnya. Kerjasama dalam kerajaan perpaduan kekal utuh meskipun terdapat perkembangan politik melibatkan parti-parti komponen. Menteri Komunikasi merangkap jurucakap kerajaan Madani, Dato' Fahmi Fadil berkata, keputusan parti tertentu untuk bergerak solo dalam PRN tidak menjejaskan kestabilan di peringkat persekutuan.
3: Tidak ada kesan kepada kerajaan perpaduan di peringkat persekutuan dan mesyuarat Jemaah Menteri berjalan dengan lancar dengan seperti biasa dalam suasana mahabbah dan bukan hanya rasa hormat tapi seperti biasa tidak ada kesan kepada hubungan yang erat di kalangan pimpinan di peringkat persekutuan.
0: Dalam perkembangan lain, Dato' Fahmi berkata aspek pembangunan perkhidmatan digital negara akan diurus secara dalaman oleh agensi kerajaan dan diselaraskan oleh Kementerian Digital menerusi Jabatan Digital Negara. Keputusan tersebut telah dimaklumkan dan dipersetujui dalam mesyuarat Jemaah Menteri.
3: Ini mengambil kira aspek keselamatan dan kedaulatan data ataupun data protection and data sovereignty, akses langsung kepada kod sumber ataupun source code serta pembangunan bakat terutama dalam kalangan para penjawat awam.
0: Dato' Fahmi Fadil. Sekurang-kurangnya 650,000 pelajar disasar mengikuti program TVET di 1,395 institusi TVET seluruh negara menjelang hujung tahun ini. Timbalan Perdana Menteri Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata sasaran itu susulan peningkatan ketara penyertaan pelajar dalam bidang berkenaan.
4: Tahun lepas kita memperoleh kira-kira 587,000 yang memasuki institusi TVET berbanding dengan permulaan apabila majlis TVET ini diwujudkan kira-kira 121,000. Jadi memperlihatkan bahawa kesedaran di kalangan ibu bapa dan pelajar-pelajar yang memasuki TVET ini makin bertambah dan penambahan 5 kali ganda ini adalah merupakan satu pencapaian yang cukup baik.
0: Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Remaja lelaki berusia 19 tahun yang terlibat dalam nahas mengorbankan 5 nyawa di simpang regam di Reman semula. Kali ini bagi membantu siasatan kes bunuh mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Perintah Reman selama 4 hari hingga Isnin depan dikeluarkan Hakim Mahkamah Seksyen Keluang. Suspek sebelum ini direman 3 hari bagi membantu siasatan mengikut Akta Pengangkutan Jalan APJ 1987. Bagaimanapun polis menahan semula suspek bagi membolehkan siasatan di bawah Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Dalam kejadian pada 1 Jun lalu, remaja itu disyaki memandu kereta secara melulu dan berbahaya bersama sebuah lagi kereta dipandu abangnya berusia 22 tahun yang maut ketika dalam perjalanan ke hospital. Luar negara, Iran akan bekerjasama dengan Oman untuk mengurus Selat Hormuz mengikut undang-undang antarabangsa dengan keputusan muktamad dibuat oleh kedua-dua negara. Ini dinyatakan Menteri Luar Iran Said Abbas Araghchi bila turut mendakwa mempunyai bukti Amerika Syarikat dan Israel menggunakan ruang udara serta wilayah Emirat Arab Bersatu untuk melancarkan serangan terhadap Iran. Krisis sisa pepejal di Gaza semakin mengancam kesihatan awam. Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB memberi amaran tersebut susulan tidak tapak pelupusan sementara terletak berhampiran kawasan penempatan penduduk yang dipindahkan. Jurucakap PBB Stephanie Dujarric memaklumkan dalam tempoh 3 bulan lalu kira-kira 1 juta meter padu sisa telah dipindahkan ke tapak baru di Abu Jarad, namun ia belum dapat beroperasi sepenuhnya akibat kekurangan geotekstil. Ketegangan antara Taiwan dengan China meningkat susulan pertembungan maritim berhampiran Kepulauan Peratas. Menurut pihak pengawal pantai Taiwan, insiden itu merupakan pertembungan kedua dalam tempoh 2 minggu. Taiwan mendakwa sebuah kapal pengawal pantai China menceroboh perairan terhad dan mengabaikan amaran, manakala China terus menegaskan Taiwan adalah sebahagian wilayahnya. Insiden tersebut menimbulkan kebimbangan terhadap risiko konflik di kawasan strategik Laut China Selatan yang penting bagi perdagangan antarabangsa. Sukan Badminton Terbuka Indonesia 2026 di Jakarta, bergu lelaki negara Go Zifei dan Norizuddin Mohd Rumsani menjadi satu-satunya wakil Malaysia yang mara ke separuh akhir. Gandingan ranking ke-8 dunia itu menewaskan pasangan India Hariharan Amsa Karunan dan MR Arjun 21-12, 21-10 di suku akhir. Petang ini Zifei dan Norizuddin dijadual melintang pilihan utama kejohanan Kim, Won Ho dan Hyo Sung dari Korea Selatan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Dun Melaka tidak dibubarkan dalam masa terdekat. Kerajaan kekal iktiraf Tuanku Muhriz yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan. Sekian berita yang disunting oleh Mas Nizawang Kecik dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

6 Jun 1997, Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Haji Abu Hassan bin Haji Omar mengangkat sumpah sebagai Menteri Besar Selangor. Pada hari ini dalam tahun 1997, Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Haji Abu Hassan bin Haji Omar, Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Permatang, mengangkat sumpah sebagai Menteri Besar Selangor di Istana Alam Shah, Kelang Selangor. Istiadat yang diadakan di hadapan Duli Yang Maha Mulia Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Al-Haj Ibni Almarhum Sultan Haisamuddin Alam Shah Al-Haj Sultan Selangor ini diikuti dengan istiadat angkat sumpah 9 daripada 10 ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Selangor Exco. Pelantikan beliau dibuat bagi menggantikan Yang Amat Berhormat Tan Sri Datuk Haji Muhammad bin Haji Muhammad Taib Adun Batang Kali yang meletakkan jawatan secara rasmi pada 14 April 1997.

ayah-ayah. Anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan. Penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan. Kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka.